Godine su tužne, godine su gladne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Godine su puste, godine su gadne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Tako bliže, bliže, tako nastavi. Čarapice noćas slobodno ostavi. Ne znam kud bih i ne znam što hoću, siguran u jedno, ne trpim hladnoću. Godine okrutne, godine paradne, ajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne.

0: Piątek 5 czerwca, czyli to będzie dzisiaj w nocy, jeśli Państwo doczekają do północy i jeszcze trochę chwilę, to będzie dzisiaj ten mecz Maji Chwalińskiej. A za uwagę dziękuję Państwu, Dorota Banasiak, do usłyszenia.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kameriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 4. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorit ćemo o odluci Komisije za fair odnose na radnom mestu da poveća minimalne zarade u Australiji za 4,75%. Saznaćete kako su na ovu vest reagovali radnički sindikati, a kako poslodavci. Biće više reći o vrednosti nekretnina u Australiji nakon što je objavljeno da su cene u dva najveća grada, Sidneju i Melbourneu, zabeležile pad tokom proteklog meseca. O tema iz Srbije u fokusu emisije biće nominovanje novog američkog ambasadora u Beogradu, kao i polemika koja se vodi o predlogu izmena zakona o srpskom državljanstvu i razlozima za njihovo hitno donošenje. Donosimo i prilog o klimi u svetlu najave Svetske meteorološke organizacije da nas u narednih 5 godina čeka ubrzani rast temperatura. Ovo su neke od tema iz današnjeg programa. Ostanite uz nas narednih sat vremena, sledi pregled vesti.

govorio i ranije. Oduvek smo govorili da bez obzira na sve preferiramo da naše ciljeve ostvarimo mirnim putem. Stoga da, ostvarit ćemo naše ciljeve i spremni smo da to uradimo mirnim putem kroz pregovore. Ako druga strana nastavi da odlaže proces i odbija istinske mirovne pregovore, onda će se specijalna vojna operacija nastaviti, rekao je portparol ruskog predsjednika. A vlada Sjedinjenih Američkih Država nominovala je Michaela Younga za ambasadora te zemlje u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Kako je navedeno, Youngova nominacija je upućena Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim zemljama. Michael Young je iskusni stručnjak za međunarodno pravo i diplomatiju, koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta. Više o nominovanju američkog ambasadora u Srbiji govorit ćemo kasnije u programu. Dijalog Beograda i Prištine je ključan za osiguranje bezbednosti i ekonomskog prosperiteta regiona Zapadnog Balkana, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. On je prilikom posete Prištini rekao da je normalizacija odnosa od suštinskog značaja za evropsku budućnost i Kosova i Srbije. Costa je zatim doputovao u Beograd, gdje ga je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ova poseta je važan posticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas, objavio je Vučić na Instagramu. Predsjednik Srbije istakao da je Beograd posvećen ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj. Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom, poručio je Vučić. Bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostaće u pritvoru tokom postupka protiv njega i ostalih zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, saopštio je sudija specijalizovanih veća za Kosovo u Hagu. Sudija Gosnel je zaključio da i dalje postoji stvaran rizik da bi optuženi, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao da ometa tog postupka i počini nova krivična dela, navedeno je na sajtu specijalizovanih veća. Bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova sudi se za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. a u odvojenom postupku mu se zajedno sa još trojicom bivših vođa OVK sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 10 para. Najznačajnije sportske vesti dana počinjemo informacijom da se reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala u četvrtfinale svetskog prvenstva u Varšavi. U dve posljednje utakmice u grupi Srbija je najpre savladala Australiju sa 20-16, a zatim i Austriju sa ubedljivih 21-11. Srpski tim je prošao dalje sa maksimalne 4 pobjede i sada čeka pobednika duela između Holandije i trećeplasirane ekipe iz grupe B. Basketaši Srbije će u Varšavi pokušati da osvoje 7. titulu prvaka sveta i time još više uvećaju dominaciju u ovom sve popularnijem sportu. A na Roland Garrosu još jedno veliko iznenađenje. Prva tenisarka sa svetske rang liste Arina Sabalenka eliminisana je u četvrtfinalu od Dijane Schneider. Ruskinja je pobedila posle velikog preokreta pošto je Sabalenka dobila prvi set. Schneider će u polufinalu igrati protiv najveće senzacije Roland Garrosa, Poljakinje Maje Hvalinske, inače tek 114. igračice na WTA listi. U drugom polufinalu sastaju se Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk. Za to vreme na muškom turniru su također poznata oba para polufinala. Nakon što su najpre duel zakazali drugi nosilac Aleksandar Zverev i mladi Čeh Jakub Menšik, u polufinalu će se igrati i italijanski derbi između Matea Arnaldi.

0: da najniže plaćenim radnicima odobri povećanje plata. Sudija Hačer kaže da će ukidanjem najnižih platnih kategorija u sistemu najniže plaćeni radnici u stvarnosti dobiti povećanje od 6%.
1: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable.
0: Ove izmjene će rezultirati time da najniža zarada u sistemu za stalno zaposlene iznosi 1.004,90 dolara nedeljno, odnosno 26,44 dolara po satu, dok će najniža zarada za početne pozicije u trajanju do 6 mjeseci iznositi 978,10 dolara nedeljno, odnosno 25,70 dolara po satu. Procenjujemo da će ovo utjecati na oko 100.000 najniže plaćenih radnika. Australijski savjet sindikata zalagao se za povećanje od 6%, što bi bilo najveće povećanje do sada. Ipak predsjednica Australijskog savjeta sindikata Sally McManus pozdravila je odluku. Ovo je zaista dobar ishod za sve koji se bore sa rastućim troškovima života. Naravno, najniže plaćeni Australijanci su oni koji te pritiske najviše osjećaju i ovo povećanje im je preko potrebno. Ono će im omogućiti ne samo da plaćaju račune, već i da počnu da nadoknađuju deo onoga što su izgubili 2021. Jedna od važnih stvari koje je komisija istakla jeste da su visoke inflacione stope nakon COVID-a ostavile nisko plaćene radnike u lošijem položaju nego što su bili 2001. Zato je danas odlučeno ne samo da zarade prate troškove života i inflaciju, već i da radnici počnu postepeno da napreduju, što je veoma dobro došlo. U međuvremenu poslodavci su se zalagali za umerenije povećanje, tvrdeći da bi rast od 6% dodatno opteretio poslovanje i povećao broj nesolventnih kompanija. Australijska privredna i industrijska komora preporučila je povećanje od 3,5%, navodeći da je bazna inflacija koja je u aprilu iznosila 3,4% prikladniji pokazatelj. Direktor Australijske privredne i industrijske komore David Alexander kaže da će se mnoga preduzeća teško izboriti sa ovakvim ishodom.
2: For some small businesses, this will be too much to bear.
0: Za neka mala preduzeća ovo će biti prevelik teret. Od njih se sada traži da podnesu povećanje troškova rada od 4,75%. Neki će te troškove prebaciti na potrošače, što će se odraziti na inflaciju. Drugi će ih samo apsorbovati. Za pojedina preduzeća ovo bi moglo biti presudno. Neki će smanjiti svoje investicione planove, tako da ovo nije dobra vest za poslovnu zajednicu. Uoči donošenja odluke, vlada je pozvala na održivo povećanje plata, ali nije predložila konkretan procenat. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da je ovo povećanje zarada koje su Australijanci zaslužili.
3: This is the sustainable real wage increase.
0: Ovo je održivo povećanje stvarnih zarada za koje se vlada zalagala i zadovoljni smo što je ono potvrđeno ovom odlukom. To znači da je minimalna zarada porasla za više od 12.000 dolara godišnje od kako smo došli na vlast pre 4 godine. To je povećanje minimalne zarade od oko 30%, što je veoma pozitivno. Kada je reč o pritiscima zbog troškova života sa kojima se Australijanci suočavaju, smatramo da su pristojne plate deo rešenja, a ne deo problema. I zato pozdravljamo činjenicu da je komisija prepoznala te izazove u ovoj veoma dobroj odluci. Iako se odluka direktno odnosi na otprilike svakog petog zaposlenog i čini samo 11,2% ukupne mase zarada u zemlji, ekonomisti upozoravaju da bi mogla da utiče na zahteve za povećanje plata u drugim sektorima. Ministar odbrane u senci James Peterson izjavio je za Sky News da je ova odluka neophodna, ali ne i dugoročno održiva.
4: Look, I'll never begrudge a pay rise for Australian workers and I understand why.
0: Nikada neću osporavati australijskim radnicima povećanje plate i razumem zašto je to neophodno u okruženju Sa visokom inflacijom pod laburističkom vladom, kako radnici ne bi još više zaostajali nego što su već zaostali tokom posljednje 4 godine. Ovo je u suštini održavanje postojećeg nivoa bez stvarnog napretka. Suština problema je inflacija koja je izmakla kontroli i nju moramo hitno staviti pod kontrolu, rekao je on, piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
5: I dalje govorimo o aktuelnim australijskim temama. Vrednost nekretnina u Australiji je opala u maju mjesecu, pokazuju najnoviji podaci Agencije za istraživanje tržišta Cotality. Analiza koju je sprovela ova firma pokazuje da su cene pale u najvećim gradovima i to za 0,9% u Sidneju i 0,8% u Melbourneu. Također zabeležen je pad od 0,2% u Canberri, dok su cene u drugim glavnim gradovima država i teritorija zabeležile rast, ali slabiji nego u prethodnim mjesecima. Podaci Cotality-a pokazuju da su Perth i Darwin imali najviši mjesečni rast u maju od po 1,5%, a vrednost nekretnina povećala se u Brisbaneu i Hobartu za po 0,9%. Za to vreme u Adelaidi zabeležen je porast od 0,5%. Suštinski nekretnine su na nacionalnom nivou došle do platoa, odnosno indeks je nepromenjen u odnosu na april, što je veoma retka pojava u Australiji. Ovo usporavanje tržišta nekretnina izazvalo je različita reagovanja kako u široj javnosti, tako i među političarima i ekonomistima. Portparol opozicije za pitanja federalnog trezora Tim Wilson smatra da su takvi podaci znak nedostatka nade među građanima. Razlog zašto dolazi do prilagođavanja cena kuća i stanova je taj što ljudi nisu sigurni u svoju budućnost, kaže Wilson. Direktor istraživačkog odjeljenja u Cotality-u Tim Lawless smatra da je majski savezni budžet samo jedan od mnogih faktora koji su uticali na tržište nekretnina. Postoji mnogo razloga za ovakav nepromenjen rezultat nacionalnog indeksa u maju, kaže Lawless. On objašnjava da je još u novembru prošle godine došlo do pritisaka na pristupačnost koji su počeli da usporavaju tržište. Od tada smo imali povećanje kamatnih stopa za 75 baznih poena, a sve što se dešava na Bliskom istoku, kao i više cene goriva, dovelo je do krize poverenja. Sada je doneti budžet za koji se očekuje da će biti destimulativan za investicione aktivnosti, tako da postoji čitav niz stvari koje su uticale na sadašnju situaciju, dodaje on. U javnosti su se posle najave reforme sistema poreskih olakšica za investitore pojavile spekulacije da bi cene nekretnina usled toga mogle da padnu i do 10%. Međutim, savezni blagajnik Jim Chalmers uverava u suprotno i kaže da je modeliranje trezora pokazalo da će cene kuća nastaviti da rastu. Chalmers kaže da je svestan da postoji niz različitih prognoza o izgledima za cene nekretnina, ali da modeliranje trezora koje je predstavljeno u budžetskoj večeri očekuje da će cene nastaviti da rastu, ali za oko 2% sporije nego do sada. To je oko $19,000 na medijalnu cenu kuće, objašnjava blagajnik, i kaže da različite organizacije imaju i različite prognoze. On uverava da budžet nije jedini faktor kada je u pitanju ono što se dešava na tržištu nekretnina, već da su uticale i višestruka povećanja kamatnih stopa posljednjih mjeseci i mekši ekonomski uslovi kao rezultat rata na Bliskom istoku. Mada poreske promjene u budžetu nisu jedini faktor pada vrednosti stambenih objekata, Tim Lawless kaže da se njihov uticaj već vidi u stopama zaključenih aukcija. Last weekend the early numbers came in at 54%. Lawless ističe da su prošlog vikenda rani podaci iznosili 54%, što je najniža stopa prodaje obavljenih kroz aukcije još od 2020. i početka pandemije COVID-a. On smatra da postoje jasni indirektni dokazi da je budžet negativno uticao na raspoloženje kupaca i očekuje da će se to odraziti na tržište i u narednim mjesecima. Sa druge strane, blagajnik Chalmers kaže da na stope zaključenih aukcija utiče niz faktora. uključujući povećanje kamatnih stopa od strane Banke državnih rezervi i šire ekonomske prilike, kao i promjene

0: sa koju je usvojila Skupština Srbije. Ukazuje da se sasvim nepotrebno umesto izmena i dopuna predlaže potpuno novi i veoma obiman zakon, iako sam predlagač navodi da je postojeći zakonski okvir uglavnom ostao nepromenjen. Ovaj akt ne zaslužuje da bude razmatran, a verujem da neće ni biti. Predlog je samo još jedan pokušaj pokreta socijalista Aleksandra Vulina da potvrde svoj angažman u stvaranju srpskog sveta, zaključuje Šabić. I deo njegovih kolega ukazuje da prema ovom predlogu svaki stranac sa bilo kog dela planete koji nikada nije kročio u Srbiju mogao bi da glasa na sledećim izborima. Dovoljno će, vele oni, biti da je stranac za sebe nekad izjavio da je Srbin. Kao dokaz mogu da vam posluže razna dokumenta, kao na primjer uverenje o državljanstvu vašeg pretka ili neka izjava koju ste dali prilikom upisa na recimo neki fakultet u inostranstvu, objašnjava profesorka pravo u penziji Vesna Rakić-Vodinelić, koje sve ovo liči na prekrajanje biračkog tela. Jer ako imate upis državljanstva u matičnu knjigu rođenih, onda vam nije teško da pribavite sebi neko prebivalište. To je u Srbiji relativno lako, kaže ona. U opoziciji se pitaju koliko fantomskih glasova je već obezbeđeno po postojećem zakonu, koliko je u proteklim godinama ljudi dobilo državljanstvo po bilo kom osnovu bez izjave da su pripadnici srpskog naroda. Narodna poslanica Danijela Nestorović kaže da nije problem dijaspora niti ljudi koji imaju stvarnu vezu sa Srbijom, već što ovaj predlog otvara prostor za masovno proširenje biračkog tela bez jasnih i strogih kriterijuma stvarne povezanosti sa Republikom Srbijom. Kao problematično navodi široko definisanu pripadnost srpskom narodu, mogućnost prijema bez prebivališta u Srbiji, centralizovanu evidenciju, ubrzane postupke, kao i sva dosadašnja iskustva sa fantomskim biračima i fantomskim prebivalištima i manipulacijama biračkim spiskom. Kad sve to spojite, potpuno je legitimno pitanje da li se ovim pravi nova izborna infrastruktura za vlast, a zbog toga je posebno opasno što se zakon donosi po hitnom postupku, ističe ona uz ocenu da državljanstvo Srbije nije partijska nagrada niti rezervoar glasova za vlast, već ustavopravna veza između čoveka i države. Pravnici organizacije CRTA kažu da postojeći zakon već daje mogućnost Srbima van Srbije da dobiju državljanstvo, ističu da u inicijativi Vulinove stranke nema neke naročite inovacije, ali da se sigurno računa na njen propagandni efekat. S druge strane, jedan od predlagača ovog akta, Đorđe Komlenski, oštro negira sumnje i kritike opozicije i nevladinog sektora. Ovaj zakon nema veze sa stranačkim kalkulacijama, već sa očuvanjem identiteta i nacionalnom solidarnošću, kaže on, i ističe da je malo Srba u svetu da bi se odricali jedni od drugih.
1: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS. Ostanite uz nas.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Slušate SBS program na srpskom jeziku. Veći deo Evrope prošle sedmice pogodio je prvi toplotni talas u ovoj godini. Temperature su u nekim zemljama na zapadu kontinenta, kao na primjer u Francuskoj, Portugaliji i Španiji, prelazile i 36 stepeni Celzijusa. Priznaćete, krajnje neobičajeno i za kraj juna, kamoli za maj mjesec. Rachel Harris je bila u turističkoj poseti Francuskoj i kaže da majska vrelina nije predstavljala baš prijatno iskustvo za nju.
4: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk.
1: Prilično neprijatna vrućina, teško je šetati i istraživati grad kad je ovako vruće, rekla je Rachel. Širom Francuske na snazi je bio narandžasti meteo alarm, a zabeleženo je čak i 7 smrtnih slučajeva izazvanih visokim temperaturama. Toplotni talas osjetio se i u Srbiji, gdje je u sredu 27. maja zabeležen najtopliji dan od početka godine sa maksimalnih 34 stepena u hladu. Sa vrućinama su se proteklih dana suočili i širom Azije, a naročito u Indiji i Pakistanu. Ovakve prilike mogle bi da postanu sve učestalije